ញ៉ៃខ្ចប់វិជើយូសកាខៃណាមៃតាដល់ស្អាយអាប់ជើខានិសបដានចាប់ទិញគេយូស្លាំបាត់នេមមុនទៅ